تحویل میں رکھنے کا حکم. قانون ساز کونسل کی 16 نشستوں کے لیے 2 سالہ انتخابات کے پروگرام کا اعلان. شیرڈی میں قائم کردہ توپ گولہ سازی مرکز کا آئندہ ہفتے کو افتتاح. پال گھر ضلع میں دلخراش سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک. آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں سن رائزرز حیدرآباد پلے آف مرحلے میں داخل. اور مراٹھواڑہ اور ودربھ میں شدید گرمی کی لہر کا اندیشہ. اب خبریں تفصیل سے. نیٹ یو جی کے سوالیہ پرچہ افشا ہونے کے معاملے میں لاتور شہر کی رینوکائی کلاسز کے ڈائریکٹر شیوراج موٹے گاؤںکر کو کل سی بی آئی نے گرفتار کر لیا. اس معاملے کی تفتیش کے دوران موٹے گاؤںکر کے موبائل فون میں نیٹ امتحان کا سوالیہ پرچہ پایا گیا تھا. سی بی آئی نے بتایا کہ پرچہ افشا کرنے کے معاملے میں شامل افراد میں موٹے گاؤںکر کا سرگرم کردار نظر آتا ہے. انہوں نے متعلقہ ملزمان سے 23 اپریل کو ہی سوالیہ پرچہ حاصل کر لیا تھا. عدالت نے انہیں 9 دن سی بی آئی تحویل میں رکھنے کا حکم دیا ہے. اس سلسلے میں سی بی آئی نے اب تک دہلی، جے پور، گروگرام، ناسک، پونا، لاتور اور اہلیہ نگر سے کل 10 افراد کو گرفتار کر لیا اور 5 مقامات پر جانچ مہم کے دوران متعدد دستاویزات، کمپیوٹرز اور موبائل فون بھی سی بی آئی نے ضبط کیے. اسی دوران موٹے گاؤںکر کی سی بی آئی کی جانب سے گرفتاری کے بعد ان کی آر سی سی کلاسز کے سامنے شیوسینا کارکنوں نے مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کرتے ہوئے کلاسز کے بورڈ پر سیاہی پھینکی. اس مظاہرے کے بعد وہاں پولیس دستہ تعینات کر دیا گیا ہے. مرکزی انتخابی کمیشن نے ریاستی قانون ساز کونسل کی 16 نشستوں کے 2 سالہ انتخابات کے لیے انتخابی پروگرام کا اعلان کر دیا ہے. مقامی خود مختار اداروں کی جانب سے منتخب کیے جانے والے شولہ پور، اہلیہ نگر، تھانہ، جلگاؤں، سانگلی، ستارہ، ناندیڑ، ایوت محل، پونا، بھنڈارا گوندیا، رائے گڑھ، رتناگیری، سندھو درگ، ناسک، وردہ، چندرپور، گڑچرولی، امراوتی، دھاراشیو، لاتور، بیڑ، پربھنی، ہنگولی اور چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، ان حلقوں کے ارکان کی میعاد ختم ہونے کے بعد یہ الیکشن ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ چندر شیکھر باون کوڑے کے اسمبلی کے لیے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے قانون ساز کونسل کی اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے نتیجے میں خالی ہونے والی نشست پر بھی الیکشن ہوں گے. اس سلسلے میں حکم نامہ 25 تاریخ کو جاری کیا جائے گا.

چمکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔